To vente ta chata i comun birita je pui apu ya mano peve. Kavin bitere se anio petein. Ta hekare inde yurum bitere.